0: 아르쇼 기네즈 시겐 기닌테라 사고르디라 수즈르투 아르타 이렌 길라제른 신기 쳔메 라르수 체 유체시 페메 랑스로 류 유지된도 이즈레기 기송마기 니샤르세라비네 이즈레마기 지급 척주변기 레브넬 후규기 된자 쿠이세위나 무투 마크튼 차주비위 체시르 원소 초젠 제 유지신도 이라토 첨지치신비 이렌기 친지부자 알기치 니차라 화르모즈 소국이 딤주 토담타 쿄요네 라스 체균니 이렌기 긴지시 기급함야나 챔버캉시기야 긴지티 쿠르괴드 메즈데바타 알기치 이렌타 어리 삼시제드나 탑조 참메 망참조기 추유바타 라바르토 레브넌도 망참 차주 빈참조기 추유진 티니 어르시슝기 긴지시시 이스라엘 네바르토 레브넌은 잡구 친잠 조급마시 진송 체비 레브넌 긴아콘네 먹고 치르딘 치구시 딘도
1: 웨네즈엘레 개용 투미 초친 키 조시 더와 투베 체니 슈시닌 개베 사용 차부 트 미 책동 십경 업주 길람 도쇼와타 매균 법에 미찬 솜동 갸던 업주 파 망도 친바 디밤 양나 도르균 법에 소구 둥게 둥주 둥시 생겨 Mingar Kimtsan Chi Dun Hansamla Rokyor Tobata, Saja Tumji Chini Jason Yue. Mingar Venezuela Jorwe Giji Rokyo Dushuta, Tunko Na, Rokyo Mina, Nidon Tukini Shuzapsita, Tsugyo Kikyat Sumchusup Dun, Rokyo Lamko Shibju Shirkujeta, Tishin Diketa, Menze Dun, Geju Gepsitan Tangchun Shiso, Tsuyu Jison Yubshi. J.U. Rokyob Leitun Mutu Bishin Yubata, Nuiz Pobi Kimtsang Guiji Chen Yutu Nebiu Chibata, Kixi Nguansu Kikuyu Kadu Jishin Yubashin. Jikab Likun Ki Sargubi, Dawa Chubi Tsi Nishu Gienyi, Nuiz Cepchin Pobi, Lagu Yila Ngadira, Cemchi Chikab, Diguyu Ta, Mangchu Rokyob Chokba, Tishin Gijitan Genan Ki Rokyob Minata, Tanglamba Jiegi Mutu Leitun Jumyu Yinba Tong Yubashin. Jigab Likungi Sargoyba Litmarki, Tuzu Gama Ririshin Tan Gacha Ririshin Debatan Dune, Zongyen Le Tarwe Minna Tsugyobki Litun Ngarwe Za Chagdo Jinyu. Rokyob Rukaki Nushu Yugui Tuzu Gama Zikzam Yang Zulin Chedi. Shigru Chune, Zongyen Le Tarwe Mitiwe Mawa Gyobgu Rwa Chi Shin Duji Xe Yubashi. Sanetike mingin lingin ke chi shu shigni, si zi ngun zi guo shi gyo gu zhig zu che gu tishi. Lagu yi la nga di, gag dum to dam la dar che batam, mang chong ki dup shu gui zhi che ne, ro gyob cha ju di la ngam bi wa ta, che dum lang kor shi ar dung tu bi gen lin chi shing gyo bishi. Gui ni zui la jia du zhong kui shung zip che mu kan ki, da kyab da ne, sanetike tu zu da wa chubi ci ni shu gen yin ki chu zu ju yung e pa, dum zi rak zam gyo bar shing na. Venezuela gebe sayum chu, zhongkui jiman ge ge lam to shorwa ta, zhongkui jiman jik jidu che ba, mina shenda nam su yinba tatung shibje qimu yin si xe yubshi. Sengilinke, kongse le cheng yin zhong shu ke mima gyazu la tan zhoga yin, le cheng kim kunan ken zhe si zang bu la shi. Di tan ni, kiran ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ge zhe ni ang da di xe bi ne, gyu zhe tun yu ta, shibshir ge che zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
3: Jengu du zhan ba, cha tang ngar zhi nyung zham gyu bi ne, di tan ni a pen do yu shi.
1: Di tan ni, kiran ki xe bu o du yu.
4: Xie la zhe bie zhi li ya, kong bu gya bi ni na, ci rin lo ge yong tu gu zhi.
2: Le ga du du zhan ba, gang gu ru xun bi ne, lu zhung yong wai ma ci, tan do ya, lang gu rung ga bi ni zhi le yu tu gu zhi da.
1: Di tan ni, Kiran ki cha na yu.
2: Ki ni yi wa chi na tun gu yang gyar pie zhu dong tu.
5: Ki gu chi chi lung zhu yang si chi na di tan le pian duo qian bu yu shi.
1: Di tan ni tu tan nan ba gu du tu nang qia gu bi qian wan xi yin.
2: Lu zhong ge gang lam wo jiang ge jun xi ge. Di gu ge ku ri yu nga ri le ya du zhu zhi.
1: Di tan ki zhong gu nga zu cang mei nyam tu sung yong qi.

0: 게 믹제니 총소 지주 제비임 당자 뉴르기 수교키 지덕토니 지주 제비는 지린 치미 지린 제비 뒤주니 지주 제비 뒤주팀시 록드위 켄게 믹제니 시업슈 코드윈 제비인나 텔레주베 록드 뻥진남 무비 뻥진히아 세버그베 뒤주티니 시업슈 코드윈 제비 뒤주티시 콩리아 세베 뻥진리아 뒤주 세버그 미밤 세구 뒤주티 퇴응수 시업슈 코드윈 제비 뒤주탄 직퇴 미비나 퇴응수 시업슈 코드윈 제비 뒤주 체실 진구시시 로드 켄게 믹제니 차도토 규동 치단 제니 지주 치비티나 켄게 믹제티 파주부 믹주 제베 말랑이 제낭토 조와마세 제주탄 문진 치투베 투주티 지주 치베 투주티 임시 로드 켄게 토다키 총소 지주탄 셰브슈 코드윈키 치단탄 투주 텔리아 로소 추드 샤유비나 추드인 달치구시시 퇴쟁 앞에 쪽손파 시슝키 땡키 신콩암 시슝키 주둔 신콩 라다 치발라 겐겔레 주둔 제베 지주 투가 난라 시슝키 신콩 용지 치치 지주 치급키 신콩 달 지주 치구 두가 게네 믹제 지주 치바야 신콩 파워 톡치 나메 신콩 달 라다 치구 Jinkung ma chakwarya tubina, Jinkung sabadar lakta chikgu, tuga geni mikze limbam, tuga geni ngujubaya, Jinkung parwa tubina, Jinkung sabadar lakta chikgu batang, Jinkung ma chakwa tubchi, ngame Jinkung dar lakta chikgu shishi. Tunze ngabya jubshiba, ngujugyu nangtun yinbi polun yinbina, jachimgi loksu denbi che yubam, toda partu, Loksu chudun xiaoyu bapu, punda ki, pungin kurme ya, tuengusu ladar chiyu ki, chimgu ngulo dar, ladar chigui bi, zhidun dun chukyoshi.
1: Tuenze ngabji chunga, mikze tsengka mangbu yu kyang, pungin kurme ina di kaji mado ladar chi migu ba ina, pungin kurme ina damsi chiwaan yu. Yini ya jitim ki loksu denbib chiyu bata, toda partu loksu chudun xiaoyu bam, nyozong ki komsu shenda yu ba ina, di kongsu chukmi. Damsi chiwaan yubi dodaki, chudan tuga nangduwaam lagdara tuga longne damsi majabata. Guida tangya lukdun ki tuga nangtu ngarishi damsi majay na damsi chiwaay na parwipoli na chug yubashi. Tuanze ngabja chudu, dodaki damsi chiwaan jayci parwipoli na tuido tu dachur donku. Parwipola dachur jurdui na mikze dengi chuanyi na mikze dengi chungji na gyurmicho. Yiniyan parwipo mudun chebi na di kongsu chugmi. Damsi jie chokbe mikze lai na lakdara jie mhidu bie nizu chungbi na damsi chiwaan yu bie dodaki lakdara jie mhidu bie mikze na dam mhichobhi. Yini ya lakdara jie mhidu bie nizu tini parwe pwe suwebi na di kongsu na tsukme. Tuanze ngabja chubdun pyunda minyi yen yue jing mikze gorunwa yinbe kaanla gaitan dara ina sosu xin pyuwaan juju yubani gaitun pyuwaan yinbata pyungan kurmi ina minyi yue jing mikze gorunwa yinla gaitan dara ina sosu xin pyungan kurgubani Gedui na pyungen yangxi. Gedui bunda agam, gedui pyungen kurmi na gaitan tengi che gawai na gaitan jikda yinbari na zikgu yu.
0: Tunze ngabja jubge ba, pyunda minyi ye yu jing, pyunda ka ji kam, yongzo gi na pyungen kurmi ya pyungen chukubi zhidun dun chukubi na, shu zhu pyuwan yin. Pyungen kurmi minyi ye yu jing, Bunda ki, bunken kurmi ka ji kam, yongzo liya, bunken yongzo, drupgubi zhidu, dunchubi ina, shuju ki, bunken imshi. Shuju buwangam, shuju bunken ni, jichim ki, denbi che gubam, toda ki, chudun jogubsi shi. Tunze ngabja jugubba, shuju bunken kurmi par ki, gechan dengi che gawa ina, gechan jirra inbar zigu. Tungusu bunken ti, rinyi ki gechan li, gewe shuju bunken kurmi imina, gewe chati, shuju bunken kurmi senda ki majubi, gechan ki kekungsu, konzoya ginsab dadi che chogwa tanja, bunken ki kiwaan kaan liya, kentun tu zhugu yubshi, inayang bunda ki kebyan liya nuchi zunmi chogwa shishi. Shuju bungin kurmi sienda ki, bunta liya tegbu chepi na, bunta teya duchu ina dunchuk chishi. Ginsab dadi chayu liya gyurubi, shuju bungin kurmi ti, rengi ki kurwe gejan zhumma tobi na, shuju bungin kurmi sienda ki, te dunki kekun

0: dolu ruga la mesim kawe chumje sambu thoba shi deyang chedong gubja jeju jeni lue tawa ni bar kwangshin nan ni du ni ru hue ji du ji gangzi bolu tian xu chen du na pyeong jong ji gangzi bolu ruga ki ang ni ba la ma ta lo de tawa shi ba ya pyeong jong gangzi bolu ruga ki gangzi bolu pa sa gong dong mai chong la ni hue gangzi bolu tian xu chen du na ang tang bu la ma shi chelo chidong gubja jeju ja song lo ta chelo chidong gubja jeju je shi lo chelo chidong gubja jeju tiang lo che la nie we mi ri tin ri phong be gan zui po lu chen don ha pe gi gan zui po lu ro ga ki kha su su ro ang ni ba ta ang ta mu ni lang bu shi chelo chidong gubja jeju tiang lo he ta wa xi ba chong gui pyeong jong gan zui po lu ro ga ni ba le he ga da men du la nie ro we ge zu be an pa bu be ge ji gan zui po lu chen don na xiong ni ang ni ba lang ba suo shi Lurup Kojube Nanti, Chelo Chidong Gubje Kuju Kwang Loro, Penjong Gangzi Bolu Roha, Katoshi. Dorna, Pyoge Gangzi Bolu Tedun La Chimi Degup, Ka Uybe Namba Sangbu, Misim La Chuji Piwar Chibata, Tu Deje Pardoya, Gangzi Bolu Ni, Buyu Sajo Kangsa Kanliya, Tajib Shindu Chiwe, Luzegi Namja Shishi. Pyoge, Shinkuki Yuka Chusiam, Jordan Ki Zagda, Kandubki Sadan Yangmedi, Yana Chongir Ki, Bolu Tangjin Kangrung To, Lopja Wata, Kwende Chaba, Xiongi Lejiba So, Gansai Bolu Debe Jiwo Mangbu, Gansai Bolu Ruenhe, Leishur Ki Tsuwe Chona, Nyongxin Yuxi. Labar Do Dinsay Na, Lhasa Tsube Pyoge Chongir Ta, Sikui, Zongka Chie Ki, Duzi Nge Dian Ha, Manso Ki Luzi Chenzo, Kachir Nigi Yuebe Chu, Gansai Bolu Luzi Chendo De, Luzi Namja, Kiechen Shila Ya, Sigi Yue La, Luzi Nyamri Roga Ina Le, Ka Mangbo, Shugi Yuxi. Chukdu ina, Dalyo Akamotsalini Pumbe Gansai Bolu Chendoro Tukta Lichuk Yonwe Mindu Shugyu Ta, Pyoge Gansai Bolu Chungyuru Lampu, Waisi Tongde Ki Choso Pyoge Yonwe Mindu Shugyu Yin. Sangalinke, Shamliya, Sathu Chuchi Tienbe Mangsu Lanlin Shibashi, Sero Nang. Yershun to, Pyeongchong Loga Chongde Naga Tsitsong, Puma Chantang Xiangto, Ngarxi Chenlong Uur to, Tangxin Yibashi. Losung Chu Sopje La Lipi, Xiang Tengu Yi Shuji, Dojie Gongchu, Sekong Chongzu, Yumi Purpu Chubi Kimto Yuenye. Chongzu Duzang Shi, Yisa Shi Ta, Ka Tung, Suyo Simba Ta, La Jie Ta, Chi Yi Chongzu, Jigyur Todam Chigi Yubi, Kyu Lo Tibi Nga, Tazam Koryin La China Chikji, Ngakchu Jibashi. Puma Chanda Shani, Nagazi Zongi Lu Yudu Nebata, Puma Yusui Chamdu Chia Yu, Xiang Yonggi Chanyong Sebab Mi Ngadong Sumja Dunju Dunsong Simbata, Yen Yonggi Sebab Toshugi Sinzi Xiangxi Yinxin, Kelung Chugi Sulung Tuzi Di Na Chongwiki Yaja Shiju Le Mebashi. Puma Chanda Shangi Saja Chiwe, Manzo Kaji Kimne Chudun Kolo Dangdi Chuk Chosar Gyuna Chosu Nisum Gugu Yibashi. Zhugui Chuchong Ki Ganyan Siji, Puma Chantan Xiang Ki Dang Zuyu La Tamzi Dingsab Chie Ni, Shirin Chuchong La Kunti Dangwa Ta, Dang Zuyu La Tamzi Chie Ni, Chongse Taye Le Dung La Kunti Dang Di, Duzang Shi Yisa Shi Dang Ka Dung Ki Mangbin Xiu Xu Namba Sardui Chib Shi. Zhongzu Ka Ki Chokba Duzang Shi, Chie Do Yisa Kam Su Di, Chie Shi Rik Shi Sun Di Ka Dung La Ya Dien Ni, Mangso Ki La Kier Ta Mangbin Siju. Nedun Sira Sogi Jishi Jigdi To Likdi Jebashi. Danyun Lejiba Duzan To Tsumri Gyugub Dubdung Ha Zidu Sarji Jebe, Lejibe Sintu Mangchang Gubata, Mangzo Perju Tsuju Jemeguiba Ngungyur Chongshi. Puma Chandan Xiang Dengwiki Danyun Ta Mima Nindoba, Mangzo Je Songdu Jewe Nyamgo Mala Zudi Junam Chengi Gwone Tazan La Gursung Jigyoshi. Pupu Chiba Ni, Sanye Diye, Nyamnyong Tienbe Tesongwa Shishi, Sadyu Rilam Kyajyo Chela Kyo Gawwe, Kongki Langgo Tani, Tazam Sisi Su Gyurim Shin, Chozi Ni Sam Gugi Yubata, Gangdan Mara Goyin Chibe Lamse Di Na, Jili Nishu Lhazam Singi Yu. Tumzi Jebarshi Na, Xiang Yong So Lore, Chanyum Tazam Goyin Ting, Sumgil Hazam Jibata, Lamse Jili Chetong Lhazam Singi Yubashi. Tuyun ribu, sabab towe sabgu to lega che na suburu nesu che myu. Wanjian danyun lejiba yongki toda parasom to lene tinsong che di tazam sonjong che bata manzo la shamdi shugu yubashi. Khonzo da to choze lego wagi shishidu nishu sonju changan la manzi bar chongzo ta duzan to gyu di chimjong lopsu ta kya kwa changwa chuso ki chuso sogu ledun bigi yubashi. Puma Chandan Shanki, Lore Chanyum Chuse, Lego Wag Shishitu, Tuyun Ye, Singi Mebata, Gunge Tuyun, Tao Kosam Yuji, Chuse Mashu, Lego Wag Shishitu, Sunchu Samto, Ligi Yoshi, Denga Gunga Limata, Gengun La Kuyu Kuata, Changa Midi Wasogi, Neda Tumbata, Semuni Du, Simbegi Pogi, Nisum Sam, Junse, Sine, Joku Sam, Yugi Yoshi. Mansoki, Tune Chadin Lesu Donji, Shang Donji, Namjangi Mung Kochi, Yajal Hazam Zulin Chieti, Shang Yongi Dusan, Niki Kajula, Jedon Chujeta, Kimzangi, Chipji Nambi, Sulun Soji, Jijur Huda Chibata Chipji, Detang Kangbi Jugui Namjang, Lalin Taoji. Daja Jose Nyumbata, Sulun Tangi Yubi, Mansoki, Chopo Yorita, Sulun Mida Wajabi, Sui Kane, Shize Chani, Se Yubashi. 상관계 대주기 집에 텐디리 전 수삼 다가 주기 텐기 주된 자고
1: 미카지스나 롭종 갈레치라 레거 최교양 갈레치스를 양가지 소와가시 지외 미지야 님고 매진 미유디레 초민도세 소시
2: 키기 닌게 지세라 그 숨결에 매양 까마리리낭 류부로 차승아 코드지기유
1: kira lüsik singa shubi gable kiran ki kisi ge kiran ki subu ji se ki gya che gya tan shub ju san gi nu shu su gu ge shi
2: kiran ki po we tu se la hao mi sum ne nga pa le mi yin yang kiran ne xie la gya che chu sar ji po wa ti ti kong le de bu ga xie ji qi ru
1: kiran ki subu na che pung tong ju ru bum cha ka je yo shi chang yum che bi na ga che ji na che pung sa yo sum zam ka ki yu yu
2: 계람이 유디리 손에 제발 겹겹이 지지 계란기 수부 깔에 침부지기
1: 제사 먼저 지시 주제 정리기 처소탄 님도 별전 제비는 야고 믿고 갈
2: 미유토 초안이 튀니 되면지 거기든 비 기직만 제지 계란 간주 옆도 뉴바르지라 계란 심규 팀 미주야 원미도 쇼로 왔지 소외 남 같이 지정 유자 가초식 미비유나 제니 처시 이는 양 북등문교로 용화지에 바라 응응구 응응구지
1: 김유유배 왕키 미유디리야 퇴닌디에 촉부유배 왕키 미유디리야 지외초 지통나외 왕키 미유디리야 디기디에 먼저 승포내배 왕키 미유디리야 퇴닌기초
3: 죄장
4: 디기기 시마
3: 침소
4: 시튜인키자와
3: 다들한테 세무소부터는 중앙미마 군정공청 내고 별개 칠람기의 군주 다 팀으로 리세지
5: 새로 남초 땡기공감상 알레 첸조교슈기 배주인
6: 알레 제조교슈기 참스리기
5: 드랭기 중앙롱청 연칭 지교리고 별개 칠람기 군주 다 팀으로 지배를 제나리야 변조미마 배주인 강탄 중국 팀로 비준 칸니 비준 세비 망든 팀슌 기무지리 제리 겐게 뉴베 골키 튠젠 카지 모투슈